0: august.
1: Ja.
0: Og veldig aktuelt for oss, egentlig.
1: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A-N-O-N. Og vi skal høre...
1: Nora Legrand, hun skal spille på Breim.
0: Ja.
1: Og hun skal synge Wherever She's Running. 578-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger du om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun
1: Er hun med et band eller?
0: Nei da, hun er hva skal jeg si en enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon da, eller hva sånn?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, men hun er på Brein.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: du har deg, fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringer på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5-28-60-60-60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn
0: danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spettig litt country.
0: Må litt over fylkesgrensa for å komme der til, men ja, det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får det cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja. Eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Man husker hva premien er, at det er flere tusen kroner det snakker om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si det, åh, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt 9 innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra, det da.
1: Men sett deg der hjemme og verker på deg, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formler og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: det. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da. Ja. Det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på jeg også, ja.
1: Ja. Ja, det er klart det. Det er på en fredagskveld, så er ikke formel en gang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil. Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med mer, så... Klokka er nå egentlig slagen.
0: Halv... Ja, han er 23:27:20.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så får vi litt ekstra. At dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leiken. 5-28-60-60-160. Hva det var vi skulle på Hildra? Nå er sjå der! Kanskje det er en ny som på krus også? Nå er jeg spent, altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa, Svein, du har ikke blitt sjukka en skin opp, du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrennt deg nå.
0: Blenche teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai-Randi Ingebrigtsen.
1: Mai-Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer for Selje.
1: Du ringer for Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer, da.
1: Men er du festivalen oppe i Lofoten? Du bor på den siden, du heirer røst av det, Nora.
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet ikke det, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om jeg ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet det er en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja, det var en kjekke fyr da.
1: Men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det, men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg glemmer sånn leite.
1: Ja, du er noe slappe nok til det. Er det slapp fisk du skal ha nå?
0: Ja. Hæ? Høyre han nå. Ja, ja. Det blir... Hva han sa? Han hadde fått regn i året. Det var ikke så mye... Mykje han så til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått, Skal vi se?
2: Ja.
1: Hva for en konserthall ble den internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986? Og det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva det heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshallen, noe sånt.
1: Nei, da spiller de handball og sånt.
0: Nei. Håkonshallen, og da tror den er bort med... Han spiller handball, det gav.
1: Men Håkon var feil. Det var en komponist han oppe kalt ditt rundt i hallen.
2: Og en komponist? Ja.
1: Pigsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bordet også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Brei flapp.
0: Skal vi blad om
1: så? Kan det være en sin møring?
0: Breiflab var iallfall riktig, så skal jeg ikke kommentere
1: resten. Breiflab var riktig.
2: Ja, da var han ikke tunnøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
2: Ja. Ha det.
1: Da.
3: Er du klar for trekning? Og mens vi trekker, så bare setter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
3: ja.
1: Og så kommer vi igjen med de som har vunnet etterpå.
3: Ja.
1: Og vi skal høre da?
3: Da skal vi høre øsekarene vi.
1: Ja, har de fått fulle båten av vatten?
3: Ja da, de skal øse igjen, så det blir øsedansen.
1: Ja.

0: Ja, jeg har hørt folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan jo kan hende seg ifra til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jon Bjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg var ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker. Så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust. For det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier de, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samles en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig. Men
0: det var ikke
3: så
0: pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne mannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg har sagt så ofte at jeg kanskje på slutt.
0: Ja. Det er oppbrukt, da.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja.
3: Ja, men du liker det. Liker
2: det. Ja, altså, jeg har noen gongsyn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knuten, for eksempel.
3: Ja, jo klart det.
2: Nei, det råder ikke land inn en gang nå, ja. Men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo greit det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommeren, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Hva
3: taper deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså inn i en plass, høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe greit nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det, altså. Treffer du alltid folk oppe der. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså. Det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Sånn.
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband. Kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar. Ja, som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgsumars tid. Ja. Og hva dundren skal i syden da?
1: Nei, men nesten frem med lommetørk.
0: Det er
1: avføringen.
0: Det er det. Var ul framfør.
2: Ja, men faktum er det at når han arbeider seg går det ene, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Da når han kommer la meg lukke det rett.
3: Leter det verre da? Ja, men det var hygge. Dette skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Hva er det ikke visst hun skal si?
1: Det blir en sol av hver av oss, da vet du. Det må bli en sol av hver av oss, da vet du.
3: Ola Sigurd som sønger både her og der.
2: Nei, altså, jeg tar ståle her.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og, og Maria, hun har vært på... Blant annet så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya og til Andenes. Og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Er ikke det bare å gå i fjerde kjøret da?
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt.
0: Oh.
2: Og så er det masse sånne små kjær utover... seglerne kaller det visst skvalpekjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midten av sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Borte noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Det er en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa jeg, kjære folk, sier den av Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp at det er mye, så tror jeg har sett kval, sa han. For det siste skjer, og de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Kanskje sett sjø, flo og fjære. For i sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange byttegreder og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke det den dag igjen, og så ble det henne dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, så har selvfølgelig bremsvattnet hadde noe steget alle igjen ned børen. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat.
0: Ja, ja.
2: Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja.
1: Kanskje større? Ja.
2: Nei, sånne
0: Hva da?
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de her truna. Det er
3: selvfølgelig.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende.
0: Det er sånn, sa tullingen også. Jeg så det brande, men for meg til seg noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjem til seg. Vi møtte en halvgale dame oppe der som sa at det var bare noe berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Så, men det hadde... Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var...
1: Men nei, la de få leve med gledene.
3: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja, eller...
1: Ja, det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegården. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: i Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vete igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, oh, ja. Og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating. It's treating. It's a museum. It's an art gallery. It's a library. Oh, my God. Three things. Det var, er det vel, det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, har ut et snør, og kjenner makrelen nappe.
3: Nei, da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Det er kanskje å fiske makrell der.
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei. Stille og rolig, og ja, og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp og skar ut aggen for fisk, og ja, nei, det.
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en savla god tekst om det var ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivar, og kommer hjem av tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller jeg for pølsesnart.
1: Ja,
0: så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniv.
1: Ja, det er nett sånn som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trengende slå lens i ausekaret, skriver han, og blir ja, ikke tatt for
1: blått. Du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtta veire. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men jeg har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen, det er vel. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skrotte.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når
0: den
3: det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klage over da, hvis det ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitaløst, og så er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du avlig ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du bare så sin ordentlig til å si, Maiken?
3: Ja.
2: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik i gikt og sånn. Altså, det er forbasket godt å ha skulder på dette uvei.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står opp. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øvde, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spør hva jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja.
0: Sånn er det. Yeah. Men er du, tilbake til flyttingen din, har du ikke lyst til å slippe? Å nei, du lyder noe gjennom.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært
0: gjort. Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flyttet?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det, visst.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jeg jo imponere og gå og hente en bok når de spurte etter om det var 6000 bøker, så visste jeg hvordan det sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Petter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Petter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høy, og drog ut
1: bokene.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Jeg ser det.
2: Nei, for det, at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så da hadde betjenten fått for seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Og det resulterte i det at de fant igjen.
1: Nei, nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
4: Ja.
2: Men hvis jeg kommer og flytter det da, hva da? Og jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette er derfor jeg har full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde ja, det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter 4 uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du holder på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig. Men
3: du får bare takke jobben med oss, og få litt sånn noenlunde
0: røde. Vi hadde en skomaker i sin tid, etter Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, da var jeg sånn jeg så han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste kanskje etter. Og til hvert eneste jækla skopass. Mm.
3: Ja.
0: Det lå oppi.
2: Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. For hver ting som...
1: Ja, men det verste er, sant? Når ungene var hjemme, og da hjalp de oss, de satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom se på den boken og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem, men det tar jo så lang tid når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære,
1: jeg må liksom vite...
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flyttet,
3: ja. Ja, da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja. Vi får
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset opp i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakke at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sop de ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg nå være helt ærlig enn du liker å være, så tror jeg faktisk, det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten av Olav Sigurd.
2: Ja, men jeg er sikker på noen ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: I alle hus.
1: Jeg var vekkreist, og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tun, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vete det.
1: Nei.
2: Nei, for da sakner ikke en de heller.
1: Men
2: du skal ha... Nå begynner bare gledene, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk.
0: Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
3: det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Er det forholdsvis unge disse to her, herrmenn?
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
3: Knapp pensjonister og...
2: Nei da, men altså, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
3: Det er det, ja.
0: Så jeg sier at nå er jeg i alle fall en ekte navar.
2: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er...
3: Nei, vet du, det viser til noe. Vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei,
1: jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så er alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: det er det. Ja, med under promille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal de bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal de?
0: Ja, det har vi vel, kan hende.
3: Verden er jo full av
2: voksne
3: folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
2: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjaldt å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom... I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, ja. Og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
4: Det, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
2: Ja. Alltså,
4: men alla var liksom, var känner också var sett ner på det. Nej. Men vi lever ju i en tid där är väldigt kroppsfixerat och så är det liksom ungdom som gäller. Och ja. Vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre än idag. Det var ju i stunden var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal, ja.
4: Nej, jag vill tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever i och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet igen om dig.
3: Jag ser det.
4: Ja, men så snackar ni om äldrebölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Jo då, men det kan hända bli en tsunami. Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybanan i Bergen, jag är... Ja. Rådhusöft i Bergen. Och där är det många gånger irriterar mig att det har sett slampar som täcker både ett och två säte och beina rätt på näste och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken tull är det många som pekar i grönt och säger på sätet mitt. Mm. Ja. Det syns jag är flott. Jag sa inte. Nej, pisk. Du är begynt att bli gammal. Du är ju höggravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara röste hon sig.
2: Mm. Ja. Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
4: Mm.
2: Jeg må jo prøve å se det lyse i det som er.
3: Ja,
0: det må. Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på allerhjem och flörtar med alla damer som går. så äldre än den var jag plus för honom då. Då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och där ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
4: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja. Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fan råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det ringa där och står vi.
3: Ja.
4: Så du står inte upp ellers?
0: Nej. Nå blir hon svälta där och...

0: Og ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, altså.
1: Nei, altså. Nei.
0: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
1: Og vi snakker så mye om alder.
2: Ja.
0: Men jeg kan bare, jeg må ta en, skjønner du, for den sto i Førde Fyr da. Det er en tid siden, men om jubileet. Ikke om jubileet, men om kirken. Så sto det altså i Førde Fyr da, med feite overskrifter. Det var ikke sånn peti, altså. Førde Fyr da, ikke Fyr da.
1: Nei, men...
0: Du hører det.
1: Ja, ja.
0: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
2: Og da sto det.
0: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
1: Nei, men du skjønner...
3: Det var jo lite research.
1: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
0: På stein, da.
3: Ja, men det...
1: Men vi har litt om å snakke om alder, vi skal få forsette, Sigurd. Ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
3: Ja, ja.
1: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså med knyttebelte og joggesko i noen, og sånn. Ja. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn... ja.
4: Fordi, nei, men vi var jo vant med det. Brost Kåle kom jo slik...
2: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
0: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så foregående til i Danmark.
1: Mm. Du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
0: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
1: Ja, de har pipian på museet.
0: Ja, jeg har pipian jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
1: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraven hjemme. Mm. Det er et forferdelig arbeid.
4: Ja, det er det.
1: Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ferdig. Ja,
0: forstår kanskje hvorfor jeg er livredd for å få vatten på meg da, sant?
1: Ja, ja.
0: I en graf her. For da ligger han jo flat med stivelsen.
1: Ja, forferdelig arbeid.
4: Ja.
1: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
2: Ja, for meg også.
0: Takk for det.
2: Jeg synes det var flott, det er det.
4: Ja.
2: Så... Det var det jubileet.
0: Det var jo en oppmuntring for meg da.
2: Takk. Og så kom vi videre til... Countryfesten.
0: Jeg fikk jo være med der også.
2: Da fikk du nå være med der også, og jeg, han har hatt reparert hva du sa.
4: Det var en flott bild i avisen.
2: Blant annet at det kyss skulle være vått. Det hadde du selv fått med seg.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja, men det viser at du har rett, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
4: Ja.
1: Jeg var ikke på countryen i år,
2: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
1: Jeg har faktisk ikke bodd på country enn jeg stod i 2 timer for å kjøpe en kaffekopp.
4: Ja.
1: Da har vi gitt opp.
0: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten. Ja, det er en kirke stappfull, og så liksom...
1: Det er det flott.
0: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det er jo dybde de mye av det de står.
1: Dette der kirkekonserten, det... Du har jo gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
4: Ja,
2: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
1: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie i Ånegubbestral. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe, da det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn 10 eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
2: Du har det klart.
1: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
4: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
1: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og se.
3: Det er mange plasser en skulle stogge.
1: Inn og se på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn 1,20 meter.
3: Ja.
1: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
3: Mm.
1: Og det er en sånn som lager han til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag, at med litt impregnering så stod, han er helt praktfull.
3: Ja.
2: Nei, jeg har tenkt meg litt på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme med en jobb. Så Så bedre lykke til, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
0: Ja, ja, kirkekonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så,

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Nei. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, det jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabel A.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen.
0: Ja.
1: Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström.
0: Ja,
1: Amors piler. Høres jo litt...
0: Jeg sverer mye nå på den tiden av årene, sier jeg, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Åja, det er derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utefra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt den på denne platen du gjør? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: jeg trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så jeg hører når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger
3: du om mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå, sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutninger. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det,
1: ja. Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at det flytter manuelt i
3: salatene.
1: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til den Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om, når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og sa hun, si meg fri, du lærte værmeldingen. Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle disse her følger så, vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her like, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: Det forskjell på utviklingsstadiet. Ja,
3: det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til side med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det, da jeg var lærer så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan
3: være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, det er noe som... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tiden går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er en annen grunn så er det mange som har døtt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Drikker jeg full i dag med henne og ikke blir uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan, altså hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer, för exempel bekäntskap. Det är flyktigt, det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Och någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar låg avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
3: Åndsfrende er vel et ord som
1: kan... Åndsfrende, ja. Sjælevenner kan jeg mange de.
2: Ja.
3: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, ja. Men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaet, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det...
2: Mm.
3: Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
2: Ja. Mm.
0: Det har ikke
2: jeg. Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn så er du rik. Har du to så er du millionær.
3: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
2: Ja.
3: Ja. En venn som gir deg ære.
2: Ja.
0: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leia her.
2: Ja.
3: Ja.
0: Og hatt de utrolig
2: ja.
0: Lustigt
2: här. Vi blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då anvåren. Och Sjön i jorden var kommit också.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: En väldigt fin svensk dikt han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Og de er sikkert langt kommet med planleggingen av hagen og alt dette der. Og det begynner å kreble litt i meg også. Den her, at du får lyst å gå ut og rydde litt og gjøre et kvart kring nøvene. Og den her arbeidsløste alle kjenner til, så var det nesten til Jonsok. Da er det over.
1: Jeg går rett fra vinter til sommer.
2: Dette her vesle diktet jeg har med, det er bittelite. Og det var tante Maiken i Göteborg som sendte til kona og meg. Hun het også Maiken etter henne. Hun dø nå nylig, og hun ble 99 år og 5 måneder. Og hun var alltid interessert i fin litteratur, og hun sendte det her vesle diktet her en gang. Det kan være en 10-15 år siden. Det er skrevet av Gustav Frøding, og det heter en vårvintervisa. Smelt min is, låt min snø gå i tø, suckade vintern till våren.
4: kan hende om solen vil. Vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du må si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men
0: altså, så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi så bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså,
0: ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det
0: er Lars... Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå... Vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller Nora, Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du et vikroke til, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjerve i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg ikke tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal de ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja,
3: sier at den ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor. Altså, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt dette der.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Jeg var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han hadde vel sagt, det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er fødde, ja, til det andre, og noen er fødde til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekke. Ja, var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp og marsjer og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det. Det er sånne ting som
3: ja da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up. Komikere.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er...
3: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu, som går på mandag.
4: Ja, ja, ja.
0: Men det blir lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: En vanskelig film.
0: Ja, det.

Den neste det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brygge, han i 40 år og spilte det.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan den uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han er veldig som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall
1: på morgen.
0: Ja, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Ja, den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: låten. Det gjør den.

0: Live opptak 2, farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musik, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nej, hun kan godt være litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året av mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade. Men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brakk.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være all blant musikk har spilt alle plasser sånn her, som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei Ikke på Borneo. Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, mm-hmm. som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Ja. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn... artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: ja, det må man si
0: og dere som har holdt ut, vi takler dere også det var sikkert ikke så lett til tiden
1: nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til
1: det Nei, det har liksom Nei. Ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjord Nærradio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken sitter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så sto det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det noe for de som da setter på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det noe I stort sett bare kommunestyremøter som blir sendet på dagtid. For du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke... Jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har vært frem I forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg... en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Nå synes jeg du var veldig flinke. Det var kort og godt.
1: Ja. ja.
0: Litt om programmet I kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Rysdal Sæter forteller om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tiden og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. ja. Du har vel ventet en stund og helt klar?
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si.
0: Ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marka.
0: Mm-hmm.
2: Og kystbygdene og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med...
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så ut likevel.
0: Mm.
2: Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø ved den dagen, for det tydde et veldig gött år I alla fall här på Västlandet. Och så kan vi hoppa utöver till den 8:e som enkelte platser blev kallt också för Skoklefallsdagen, den senaste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det sagt att det slikt var så det var den dagen det skulle det vara I 4 veckor eller sån tillnärmelsesvis om det inte var något akkurat så visste det nog egentligen vei hvordan været skulle bli Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja, så det är lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slikt vär som det var på Columbadagen skulle en ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyar, det är nog gött vär det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill spørre deg med, kanskje.
1: Ja, du Kjell, dette her med ask før eik og sånt, følg med på det. Hvor det har sleget til i år?
2: Du, det har faktisk sleget til, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Ja, jeg synes så, jeg så etter det på noen asker som vi har ned her i Åsa, som går forbi hver dag, og den kom før eik,
1: ja. Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir...
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponert.
2: Det...
0: Kan ja. Dere veit?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt med sig till dessa gamla fält jag har sagt. Och, och pröva huxa det och så ja, det får det med, slå upp lite dag.
0: Det där med huxa?
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får ja, nog klara det, det vi har.
0: Hur ska det bli när vi har glömt med soparsa tidigare så jag skulle ja. Ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja.
0: Ja, du sa det till mig en dag, jag och du pratade att det var inte så många märkedagar i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmäss eller Bolsöke. Och det är den 17 juni. Och det är något märkunderligt med det, för det är då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och hvis det var 3 sorter de ville ha växt, så som för exempel bringebärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då, för då, att det då rötna rötterna där. Och hvis de hade brakka något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa ja, en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till det.
1: Vi har nog noterat den i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här.
2: Prövde du?
1: Jag huskar det och ruskar lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Det är i alla fall helt säkert. Och så, även nu kommer det så långt att vi kommer till solsnur då, tänker jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar eftersom och så som eftersom sköt och räddar och icke. Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att hvis det var regn för sols nu, så kom det till att bli törre vejr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men den största dagen må vi väl säga, det är Jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natta, eller er det den 1. eller den 22.
2: Ja, det er da solsnue.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natta i året. Så det er slik. Men den 22. og der vi er flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For Jonsøkedag, det var en såkalt lappradag.
0: Mm-hmm.
2: Og en lappradag, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Aasen, han var ikke så vest, han fant det ut han, at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle kle og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha en lappradag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og Jonsøke, det var nå liksom midt sommer i det hele tetje.
0: Mm-hmm.
2: Og da ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveikte de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveikte et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Dette her med Jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den Jonsøkenatta?
2: Ja, det er der, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene for til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde rede til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den, og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til Jonsok, det var der. Og det var også slik at alle veirmerker som før var gjedde, det kom Jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustakja er at tørke før Jonsøke, så røde skal hesjene bli at tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørrt tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så Jonsøkeveire, det er varslet er det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt etter en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke det?
2: Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter. For det skulle de også gjøre med Jonsøke, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Då, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det medisin
2: det var
0: og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal, vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå, jeg har litt om juli, og hvor langt er du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har gitt i dag, nemlig blåbær. Jeg har gitt blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og det... Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja. Og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom tiden.
2: Ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge. Det var sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av ullgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stoffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først da med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det hele tiden slag rimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad då, av detta här. Och det brukte de då emot vatersot för exempel.
0: Kan men det för något då?
2: Det är vannansamling i kroppen.
0: Ja, väl. Det har jag med.
2: Ja.
1: Kan jag få spörja men om en buske,
2: ja.
1: Svarthyll, har du något kännskap till det? Ut med Karnils hus då, så stod det en runge nedför det.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svart hyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og det kunne bruke bæra, svart hyllen, der kunne de bruke bæra, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke bladet og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg har to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle, og de står i full blomst nå, så... Men det må være altså svart hyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også, det.
2: Ja.
0: Er det bæra seg giftig?
2: Det er bæra seg giftig, ja.
0: Jeg har noe laget sylt av det, og chili.
2: Av
0: rauhyll.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste. Men,
0: hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Uh-huh.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme einen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygde sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og kjørstrakka med. Og det brukte jeg nok så til, det var jo ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel, og den brukte det imot og vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men sant tror du det var ble brukt imot gikt også?
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkk, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette ja. Der at det hjelper imot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bære være helt mørke.
2: Det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiene med mye grønne fine bær på og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser, da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for de er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at de må være modne og la så blå.
2: Mm, det er best da. Mm. Så som alle andre bærer, at det er best å se modne.
0: Ja, ja, ja. Det, skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert meg noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i aviser i går. Der sto i merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er SFT-søket.
0: Nettopp, det har jeg sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med Nakel på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, SFT-søket, det kommer av en forvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved Søftesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. Og han tykte det var ferdig til enkelte plass. Å nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder du ikke i dag.
2: Nei
0: da. Det bryr seg når katten har slik i dag.
2: Ja da.
0: Og det er litt å ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje ferdig til dagene og merkedagene da litt enn.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Mm. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt Søftesøket, da var like til Søftesøket, fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brennende buske rundt om åker og eng for at det skulle følge lykke med det, den avlinga som skulle komme.
0: Hvorfor var det kona i huset som skulle gjøre det?
2: Nei, du vet at kona i huset, hun var jo det som var det, kan du si, det fruktbare.
0: Ja, det var det jeg tenkte, det var nok sant, ja.
2: Og derfor så var det kona eller matmora som styrde med det, den avlinga som de skulle få. Så var det hun som skulle gjøre det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimelig.
2: Ja, det er i grunnen helt logisk at de har gjort det på den måten. Og enkeltplass her på Vestlandet, så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
0: Ja.
2: Så er det da midt sommers, det hadde vi ikke før, eller da var ikke noe særlig merkedager, for den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den fjordstande. Da var det liksom halva, altså om man ferdig, og hi halva, ikke ferdig.
0: Disse sommerdagene, det er litt artig, det er vel 14. april så er, ja, er fløttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
2: oktober
0: så er heimfaredagen.
2: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
0: Ja, det er litt artig, det er rå hukse det til og med for meg.
2: Åhå, du fukser gøtt, du.
0: Ja, det skal ikke vi ta opp her. Ja. Mer.
2: Ja. Men så kommer vi til en dag som heter Marit Vassause. Det er noe slik et navn. Det er den 20. Juli. Og når Marit Vassause var, da ventet det egentlig regn. Det kommer nå frem av ordet, egentlig. For det at det er egentlig den heilige Margrethe, dette her Marit, er blitt til.
0: Mm.
2: Og de sier det at fikk når Marit nok vet i hva sausa si, så ble det ilt å få inn høye den sommeren. Så det passer de veldig, veldig mye på. Og her har vi de da, i den 22. Da er det Maristol. Vi har Pederstol og vi har Maristol. Og Maristol, det er Maria Magdalena. Og da var det veldig ofte styrtregn.

0: Då lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal inn på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det over til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde. Vi får gjøre det, prøve å ha små glytt

0: Og det neste, disse karrene skal spille på en annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
1: De skal vi se.
0: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være på forskjellige plasser.
1: De skal...
0: Opp det.
1: De skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
0: Nei.
1: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
0: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5. 28-60-660 vet det hvem som spiller her. Her går titta, så ringer du på telefonnummeret. Hvem er det som spiller her?

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller
0: med. Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan.

0: Det var kontrast med det var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, hun har en jente som heter Lille, hun heter jeg for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Stork.
1: Opp til Stork, er det rett å si, det skal jeg tro. Eller ikke ned til Stork.
2: Sier du ned til Stork, da, ja vel.
0: Du skal til Stork i hvert fall, om eller, det er opp eller ned. Eller...
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller? Du kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kommer du ut av tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Stork.
1: Det er nye festivalen på Stork, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, av Stork.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel enn av Stork-festivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje. Ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, ja.
2: Jeg
1: har
2: vært
1: kjært, for
2: vi
1: mange
2: ganger
1: når jeg
2: har vært
1: kontra. Ja, det har
2: jeg
1: gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørsmålet kan du spørre etter, da. Du, for,
1: hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er salt, det.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står der?
0: Ja, men nå... Hva er det for små
1: boks? Nas-en.
0: Åja, du er ute i det formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du? N...
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Men, så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. hva heter den største flyndrefisken? I norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstid om?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står ikke noe på, men...
2: Den kan jammen være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle, da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjøl, og...
0: Ja. Det blir nok.
1: For det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke hei, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhai har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514.
0: Men du,
2: det är det.
1: Ja, det ska träckas ikväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du ju chans på Breimog då, vet du.
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Men, nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Jag får också ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, den, på... för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja,
3: det blir
1: 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 så blir vi enda mer lokale. Da er Natle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery & Company klokka 9. För en Atle kommer tillbaka igen 10:30 och spelar en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så får med det har vi alltså gratis biljetter till. Så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och det prövde på detta i fjol och det var lite succé. Eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året eller har inte det var gjort det vet du. Så var checka, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her. Det er litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO. D-R-O. DRO. Kjel. D-R-O-S-J-E-L. DRO. Kjel.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, tillegg.
1: Ja, 5, 28, 60, 660, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole. Ja.

0: Ja, det var en god tolkare av Henk Midjemsly.
1: Dette var han Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter då?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja,
2: ja. Ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkte jeg.
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista.
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte det... du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med epler, det?
0: Å formulere gravitasjons... Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som etter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det var et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men det, jeg tror han satt inn under tre, og så datt et eple i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det, er det noe Sokrates vi skal fram til?
0: Nei.
1: Nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt. Dette
0: ja,
2: men, har jeg hørt
0: ja,
2: om hundre ganger.
0: Han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for de...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på han.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Men fredagene var
0: det. Det var i hvert fall ungdommer, det så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det står faktisk.
0: Men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men hvis du,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
0: ja.
1: Det da.
2: Ja, nå er det, da vet jeg det, det er Isaac Newton.
0: Ja, fikk
2: det. Ja.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja.
2: Strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rett og slett.
0: Han suger til
2: luseter.
1: Sånn og så. Som bare slurper seg på og så.
2: Ja, da, det sier så.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snu på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene. Ja. Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til det.
0: Skal... 3 uker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Det har vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5-7-8-60-660. Det ligger i statkommune. Gjør ikke det det?
1: Ja, jo da.
0: Selvfølgelig.
1: Den begynte jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøs der.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, eller vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne Gloppen, og der er det, hele vek, eller omtrent en vek, sier jeg, det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil, eller campingvogn, eller hva du nå vil.
2: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem igjen hver dag om du vil, ok. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig han kommer igjen, og hvem heter du?
3: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
3: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
3: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
3: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så ofte likevel at det
3: er. Ja, det.
0: En gang prøver til det.
1: Ja. Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
3: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
3: Ja, nei, det var litt av grunnen at jeg ringde deg.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
3: Det går i tak.
0: Tak?
3: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Ja.
3: Jeg har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
3: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
3: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra, da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
3: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det. Ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel. Nei, ja.
0: Var det en skulle ha begynt? Gjør du det selv?
3: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe, da?
3: Ja, jeg har jo gått med stilas rundt, da.
0: Ja, ja.
3: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
3: Nei, det var noen dager. Det har vært mye dårlig vær da. Så det... Da har det vært dårlig framgang, for å si det sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
3: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
3: Jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
3: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn... ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og sitte på noe rust og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noe kvadratmeter, du.
3: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og...
0: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
3: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså...
3: Ja. Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og...
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
3: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
3: Nei, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
3: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
3: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
3: Nei.
0: Nei.
3: Så ble anbefalt å bruke sånn med en luftebann med, i, sånn, mot måser. Altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på skingelen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på husene stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det til det jeg forstod.
1: Nei, men det er
3: også...
0: Jo, det er det.
3: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
3: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn gamle.
3: Nei.
0: Det var jo sånn at den singler som var da jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig at du kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
3: Åh, oh, ja, riktig.
0: Vi tok vekk sånn miljøgifte, vet du, og da...
3: Ja.
0: Kom,
3: ja,
0: ja, ja.
3: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Åh, vet du, alvore. Kjemiske.
0: Nå er jeg lett igjen bort, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisken først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen først, du.
1: Skal få han...
3: Ok.
1: Skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
3: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er røde skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
3: Ja, det må være uav.
1: Ja, det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: jeg vil slutte å spørre om... jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
3: Kan du si noe?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
3: Åja, Q8. Ja. Er ikke det egentlig da?
0: Er det det?
3: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør det. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har tråd at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
3: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, tror du?
3: Ja.
0: Og så håper vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg og det utlegget på billettet.
3: Ja, det har du jo gjort kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
3: Lige så.
1: Yep.
0: Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland. På sørsida?
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt det, folk.
1: Nei, jeg vågt det ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gamle, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Vi hadde noe stillas på så, sist, men...
0: Hva skal vi heire nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han Svein.
1: Ser på Svein, han Svein ser på meg, og så sier jeg Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.–6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. El Fontene.
1: Fotone.
0: Ja, El Fotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: El-Fotone.
1: El-Fotone.
0: Vi kan godt stave det da. E-L.
1: Jeg var begynt det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger du om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er hva skal jeg si en enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon da, eller hva sånn?
0: Det er jeg ikke helt sikker på, men hun er på Brein.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: du har deg, fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringer på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A N-O-N. Snu på de bokstavene det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nærmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5, 28, 60, 60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn
0: Danseband.
1: Ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spettig litt country.
0: Må litt over fylkesgrensa for å komme der til. Men ja, det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg cruise til på kjøp og premie.
0: Cruise?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja, eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Man husker hva premien er, at det er flere tusen kroner snakk om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si det, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt 9 innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det da.
1: Men sett deg der hjemme og verker på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei, disse
1: fysikkerommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er hvertfall når du begynte med formula og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja, alle. Ja, men det var noe... Det var noe det enkleste da, det var noe parst ikke jeg har fått sånn lurt på jeg
1: også, ja. Ja, det er klart det, at det er på en fredagskveld, så er ikke form lenger å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja,
1: men vi har nok, hvis ikke noen vil være med mer, så... Klokka er nå egentlig slagen.
0: Halv... Ja, han er 23:27:20.
1: Vi vil gjerne være litt snille, vi, så får vi litt ekstra. At dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leiken. 5, 28, 60, 60, 160. Hva var vi skulle på Hildra? Nå, nei, se der! Kanskje det er en ny nå, som på krusøk. Nå er jeg spent, altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble det helt...
0: Og at du øsen?
1: Oppa, Svein, du har ikke blitt tjukk av skien opp, du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Blenches.
1: Jeg var solbrønn deg nå.
0: Blenche-teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter, Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Selje.
1: Du ringer fra Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg ringer. Men, ja. Nå er vi på overtid, og du...
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer, da.
1: Men er det festivalen oppe i Lofoten? Har du vært på den siden, det hele røyste det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet ikke det, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg, selv om jeg ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Du kan prøve, men jeg er ikke helst med på det, men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Ja, for det. Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leter.
1: Ja, du er noe slapp nok til det. Slapp fisk du skal ha nå, da.
0: Ja. Hæ? Høyre han nå. Ja, ja. Begynner å bli... Hva han sa? Han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye... Mykje han så til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Det var vått,
1: ja. Skal vi se?
2: Ja.
1: Hva for en konserthall ble den internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986? Og det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshallen, noe sånt.
1: Nei, da spiller de handball og sånn.
0: Nei. Håkonshallen, og da tror den er bort med... Jeg spiller handball i gap.
1: Men Håkon var feil. Det var en komponist han oppe kalt ditt rundt hallen.
2: Og en komponist? Ja.
1: Pigsweiss.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Nei, hallen heter navnet hans først.
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Det var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bordet også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Brei flapp.
0: Skal vi blad om
1: så? Kan det være en sin møring?
0: Bleiflabba er for riktig, så skal ikke jeg kommentere resten.
1: Bleiflabba er riktig.
2: Ja, da var han ikke tunnøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Ha en god helg.
2: Ha
1: det.
2: Ha det.
1: Da
3: er vi klar for trekning, og mens vi trekker så bare setter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
3: ja.
1: Og så kommer vi igjen med de som har vunnet etterpå.
3: Ja.
1: Og vi skal høre da?
3: Da skal vi høre øsekarene vi.
1: Ja, har de fått fulle båten av vatten?
3: Ja da, de skal øse igjen, så det blir øsedansen.
1: Ja.

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er en B-sida. Og vi satt her og pratet nå. Hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festival. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Så jeg sitter igjen med mye både glede og jeg så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Yeah. Og det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var rykte at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det da var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få et feire jubileet uten at han skår i gleden.
0: Ja. Ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart?
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Det har jeg lurt på.
1: Nei, for den skulle skifte, altså. Jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første. For liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen. Det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke. Det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei. Og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på, og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten, så sa jeg at nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, så.
3: Nei, altså...
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
0: Ja.
1: Men jeg kan bare... Jeg må ta en, skjønner. Ja. For den sto i førde fyr da. Det er en tid siden, men om jubileet. Ikke om jubileet, men om kirken. Så sto det altså i førde fyr da, med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså. Førde fyr da, ikke fyr da.
3: Nei, jeg bare...
1: Du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men det, altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein. Det kan du skjønne.
1: Fra stein,
2: da. Ja, men det...
3: Nei, dette med å snakke om alder, du skal fortsette ikke, Sigurd. Ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelt og joggesko innom det, sånn. Ja. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn...
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik...
0: Ja, og sånn bakke kom slik, sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark, så når jeg skal holdt på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til, så får jeg ordnet det i Danmark.
3: Ja, du kunne spurt meg, jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
3: Ja, de har pipian på museet.
1: Ja, jeg har pipian, jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys, tante min, hun piper prestekraven hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det.
3: Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ja, ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livet redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: Det, i en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det er det.
2: Ja.
0: Så... det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da. Takk.
0: Og så kom vi videre til countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du noe være med der også, og jeg har reparert hva du sa. Det
2: var en flott bilde i avisen.
0: Blant annet at kyss skulle være vått.
1: Ja.
0: Det hadde du vel fått med seg.
1: Ja, det er bra det.
3: Ja, men det viser at du har rett, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
0: Jævlig.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg har...
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta også, jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bodd på countryen, så jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Da har vi gett opp.
1: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten, ja, en kirke stappfull, og så liksom...
3: Det er det flotte.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det gjør dybde de mye av det de står.
3: Dette der kirkekonserten, det... Du har gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
3: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie, Jørgen Gubbestral. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe. I dag det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og se.
4: Det er mange plasser jeg skulle stogge.
3: Inn og se på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring.
4: Mm.
3: Og det er en sånn som har laget den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så stod han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke neste, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, ja, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så har de i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er bra.
1: At det er fantastisk godt.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og bare vetter skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk ut på Malakoff også. Når de samler 20 000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visst er det det. Visst er det.
0: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og...
2: Ja, det gjør det.
1: Så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja. Altså, det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
1: Ja, vi må se å få sanden inn på hver karte.
0: Ja, vi har vi fått, vi har jo en rydder.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må jeg bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer
4: seg. Ja,
0: jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi framover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
2: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her. Hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstordan eller Farron på sine dagene. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både i landet her som arrangerer det og sett på konsept og sett på bygdagen og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, på Sandane, en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, som folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja.
0: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
1: Ja, visst er det. Det er jo sånn sydlands stemning. Så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en dempa da. Men det går til og med da går det bra altså.
1: Jeg vil ikke si det går bra. Men det går.
4: Det er vått bort i bokladen. Det er det altså da. Når det dryper.
0: Jeg husker nå da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i et fint veier og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønger folk med, dette er sviske. Og den gangen dette her munnspillorkestret fra Bergen var der. Husker du det? Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandane-dagene, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandane-dagene et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun selv og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandane-dagene og styrket kastet lopper
0: glans.
1: Og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på Israel så hadde jeg selge frukt og kjøpe noen plomer for eksempel. Kom aldri så langt.
4: Nei,
3: for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på Sandane-dagene. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flytter sjøv, selvfølgelig.
0: Ja.
4: Så står jeg og selger lønn på Lions-båten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og sågfer båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt lik.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Kjem fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Ja,
4: flinke snekker og flinke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, og Tante Kella er død, og en Kristus er død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede, og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Var det Norskjøfæringa? Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
0: Ja, men du er altså ennå interessert i å bo for Norskjøfæringa og alt, og ha noe fære rundt. I Norskjøfæringa generelt, er nok mange som kan kunsten å lage Norskjøfæringa?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra
4: høy. Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et parti selv på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til Årboja. Mm. Der har de altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en Norskjøfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så är det folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte när kunsten där blir.
0: Ja, det får man alltså
4: för det här är kunst. Och det sätter upp köl och lägger upp bordet och så sätter de ner de spantar till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la nå det være, vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandlandlagene.
3: Ja.
0: Det var jo det begynte med, og så reiste vi til Kjøsen.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har sagt på Sandlandlagene. Og det er et skikkelig torg. Der bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandlandlaga. Lager sånn skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk, det tror vi har for eksempel hatt leik seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Mm. Og så får de noen kroner for det, og så er det en mor å stå der. Det er veldig artig. Det kunne han for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Han har noe våre gulrot og kålhauda og
0: plommer. Det har vært litt plommer, men det har ikke vært liksom den markedstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler. Og,
4: ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i Gloppen.
4: Ja.
1: Ja, det har nog varit tillöp till i alla fall.
0: Det har varit tillöp, men jag saknar lite större målstock.
4: Ja, ja.
0: Och så om det hade varit något. Handla, eller kan vi?
4: Ja.
0: Köpte en säck potet och...
4: Och jag är helt säker...
1: Har du tagit ihop då?
0: Nej, ja, jag har ju så vitt nämnt det, men du vet att...
1: Ja, har du satt upp hotene på den tiden då?
0: Ja, tidlig potete.
3: Ja, för i oss bevarar oss finns det tidlig potete.
0: Tidlig potete, och det är mycket god tidlig potete.
4: Nu är det bytt, i gamla dagar var ju inte det ätande.
1: Det var väl grismat.
0: Och så ger vi snacka om marken. Så ger vi snacka om marken, gutta och jente.
4: Ja.
0: Så la vi gå över till blomsterväder.
4: Ja.
0: Och så leder han spelar vita rosa från Aten.
4: Vita rosa från Aten.
0: Låt vi nog pröva det.
4: Ja.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

0: Ja, det er sånn for lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen I Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Nei. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger I av de nye platene hans helt I tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har I hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du enig med meg I det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, det jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabel A.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen.
0: Ja.
1: Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström.
0: Ja.
1: Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier jeg, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Åja, det er derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine, ja, hallelujastemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z, av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde han diverse ganger ute, men vi tok han inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammenhengte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison?
1: Nei, jeg var kommet en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilt vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg, hvorfor ikke meg, det er noe som er i veien med meg.
0: Det trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

Det neste det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på brygget, han i 40 år og spilte.

0: lest om forskjellige sånn, altså.
1: Ja, nei, dette tok han.
0: Det var noen unge store herrer som var interessert i der.
1: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel de kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel fram en gang da, men
0: ja, det er helt sikkert.
1: Han likte ikke noe om denne der litt av pratet så hardt, nei.
0: Nei.
1: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
0: Hva slags sak det var?
1: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
0: I 63?
1: Ja, og vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
0: Og var det hun dame da?
1: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
0: Nei, var det EF-sak da?
1: Nei, vi skal helt til Svalbard. Da var det en stygg sak.
0: Kingsbay,
1: sa jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
0: Ja.
1: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette rar, men det har vært litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det har vært det.
0: Akkurat.
1: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ut av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken, men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se, vi kan ta og spørre om noe helt annet, og
0: spørre om noe enkelt da.
1: nei, hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
0: Nei, så var det det også.
1: Ja, det var det da. Skal vi se, hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm 1903 til 1904? Nei, dette var så spesielt at dette er dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
0: Nei, det kan du gjemme.
1: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
0: Smultron, ja. Det er plukket opp i Nord-Norge, det er gule.
1: Nei, det er ikke molte.
0: Er det bringebær da?
1: Nei, men du nærmer deg.
0: Det er jo ikke jordbær.
1: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
0: De er jo ikke markjordbær.
1: Ja, dette er rart. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
0: Ja, jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
1: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er markjordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
0: Jordgubbar.
1: Jordgubbar, ja. Stemmer. Ja. Nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
0: Ja, da, det kan tenkes.
1: Det kan tenkes, ja.
0: jeg har ikke fått napp på denne lista i hvert fall.
1: Nei, ikke enda, men plutselig så napper det, vet du.
0: Ja, aldri godt å vite.
1: Nei. Nei, men den er god, du. Får du ha god helg.
0: Vi
1: liker
0: så.
1: Ja, ha det. Ja. Vi tar en Orebus til. Litt lengre enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer 2 O-er for en Olga. En I for en Ivar. En A for en Alfild, En M for Namag.

0: Ja, du mangler en L, sier Kristoffer. Og det stemmer det. Det var en L for Lars. Den glemte vi. Men vi har mange som har rett likevel. Det.
1: Jeg får noe ikke nå likevel.
0: Du kom igjen nå likevel, ja. Ja. Og det var hun.
1: Maria.
0: Marie, jaha.
1: Ut med havet.
0: Ut med havet, ser du båtene?
1: Ja da.
0: Ja, men det var kjekt.
1: Nå får jeg laste båt forbi akkurat nå.
0: Sier du det, ja.
1: Så ligger det stort sånn, jeg vet ikke hva jeg kaller det, så er båtene. Det er sånne oljebåter.
0: Ja.
1: Ja, og jeg bor på hissida.
0: Ja. Marie Tundesæter, hun sitter i glasa og prater i telefonen
1: nei,
0: og ser på båten.
1: Nei, jeg går inn i stovet og ser.
0: Du går inn i støvene, ja. Okay.
1: Ja.
0: Men du har kontroll på skipstrafikken likevel, du.
1: Akkurat nå, ja.
0: Ja, men det er bra. Du har
1: eller så bruker jeg meg.
0: Du har vel et sånt lite ark framfor deg der du skriver hvor mange båter som fer i løpet av dagen?
1: Nei, det gidder ikke. Nei. Jeg tror med seg båtene.
0: Det er vel andre som fører statistikk over det, kanskje.
1: Ja, det håper jeg at det er andre som har greie på det.
0: andre som har ansvaret, ja.
1: Jeg vet knapt noe til båtene i målet. Jeg bare vet når jeg er forbi her.
0: Ja, men da kan du rekne med hva tid jeg kommer til målet i dag. Det er greit. Du har ikke deg så lenge igjen, kan du si til deg.
1: Nei, akkurat.
0: Nå er du snart i målene, ja.
1: Ja.
0: Ja, er det noe nytt å melde ellers da?
1: Nei, er det det? Det var denne sykdommen som du kom med i sted.
0: Ja.
1: Jeg har litt problemer med disse her jordbærplantene mine. Jeg bare lurer på om det kan være noe sånt som er oppe i disse her.
0: Sier du det, ja. Kan du få tak i deg hen?
1: Det er sånn som jeg har skjul, så jeg tar av hvert år.
0: Ja, men driver du...
1: Og nå har jeg planter i noen sånne lange trekassesvanter overlaget her.
0: Akkurat. Nei, ja. Driver du også og el opp plante skjul, og så...
1: Jeg gjør det.
0: Og holder på med det i generasjoner, så blir det mer eller mindre nedsmittet til et eller annet til slutt likevel, altså. Så, men jeg tror ikke
1: det... Det kan være det, altså.
0: Jeg tror ikke det er rød marg du har. Nei, det er ikke det.
1: Men det kan ha noe med alderdommen å gjøre.
0: Ja, det har det. Det er mange som driver med dette der, og som sier det at det er akkurat like fine som det var for 40 år siden og sånt, men det...
1: Nei, det er ikke så fine nå, det er 2-3 siste året.
0: Ok. Neida, det...
1: Jeg har et par på sånne kasse her som ser veldig fine ut. Akkurat. Men så plantet jeg to sånne lange kasse nå, på resten.
0: Ja.
1: Og det ser ikke fin ut. Nei. Jeg begynner å lure på om det kunne være det som du tok frem litt.
0: Det er så mye annet rart som kan gå på deg. At, om det ikke er rød mark, så kan det være noe som... Det er så mye rart.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg tror ikke du har fått det.
1: Anbefaler du meg å prøve noe nytt, eller?
0: Ja, byt. Men er du veldig fornøyd med det, så kan du ha litt al igjen. Vet du hva, er det sengene, eller hva det er for noe?
1: Jeg lurer på om det ikke var så der... hva det heter? Korona.
0: Korona, ja.
1: Jeg fikk det med pappa for mange her og så, og det... Ja. Er veldig gode jordbær.
0: Ja, det er det. Men koronabærer er ikke så veldig gamle, altså. Så, jeg skal ikke si
1: men, hva tid. Men det tar feil for sorten sin del, men ja, sånn så er veldig gode og søte.
0: Ok, så lenge du er fornøyd med det, så fortsett. Ja, når det ikke gir bær eller avling i hele tatt, så må du bytte. Vi sier det.
1: Ja. Men disse her som står her ute i kassen, det er masse store fine blomster på. Så akkurat de plantene får jeg litt med masse bær på.
0: Hvis det er store fine blomster, så blir det store bær.
1: Ja, og, det er på disse rar ute for alt den her.
0: Og er det bare noen bittesmå knyter til blomstra, så blir det stort sett småbær og det er først.
1: Ja, de som jeg har nede i huset her, der er blomstra på det, men det er små.
0: Ja, ja. Og da blir gjerne bær og dar etter.
1: Ja, for de tømmer ut halve åkeren.
0: De kan være søte og gode for det, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det kan de. Skal vi se i underkant.
1: Har du noe
0: ved? Ja.
1: Jeg prøvde på å spørre deg, så skulle jeg må spørre, ja.
0: Akkurat.
1: Nei, men det er godt å få vete med sånn.
0: Ja, du har vært vel ikke så mye visere på dette, men det,
1: jo,
0: det er
1: jo greit. Jo, når du sier det at det kan forandre seg når de blir gamle og litt sånn.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, men da har jeg fått litt forklaring.
0: Vi sier
1: liksom. Eller bare, ikke bare litt.
0: Nei.
1: Jeg trøst.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... kan du fortelle meg hva en staude er for noe?
1: En staude? Ja. Det er en flerårig plante.
0: Ja, stort sett en prydplante.
1: Ja.
0: Og da har vokset seg pene som folk vil ha det å se på. Og skryte av hvor heldige de var med staudene sine. Ja,
1: og jeg har vært og kjøtt med masse innomsveier.
0: Du har det, ja, men det er bra.
1: Det, men akkurat det er ikke stauda.
0: Nei,
1: ok. Han synger begonian.
0: ja, begonian, den er fin. Ja. Det er ikke noe å si på. Det var en del som har møst både begonia og stauda forskjellig. Det var kaldt i vinter, vet du.
1: Og tulipanløka og...
0: Ja, frøst deg jo.
1: Rorodendro er min brune, sånn halvveis.
0: Ja vel.
1: Men jeg har fått beskjed om å ikke gjøre noe med det, for det kan komme seg.
0: Den kan komme seg, ja.
1: Så... Det er rekkene noe med. Når de sier det så.
0: Vi sier det så.
1: Ja.
0: Skal vi se. Og vet du hva kapers er for noe?
1: Kapers?
0: Ja.
1: Kapers. Hva er det? Er det en gruppe?
0: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Er det planta?
0: Ja. Det er en plante.
1: Herregud, jeg har hørt navnet, men herregud.
0: De driver og sylter disse kapersene. Det er sikkert ikke så vanlig å ete dem på årekant. Det er jo greit nok.
1: Kaper? Er det noe sånn agurt-liknende
0: greier? Nei, ikke akkurat det heller. Men vet du, kan du tenke deg, hva er det slags del på denne kapersbuska de driver og sylter for noe? Hva er det de sylter ned?
1: Litt spesielt. Er det noe som er frukt, eller?
0: Nei, ikke frukt.
1: Grønn. Nei, altså, jeg kjenner navnet, men...
0: Ja, du har helt sikkert hørt navnet, men det er ikke sikkert du ser det før deg, altså. Det...
1: Er det krydde, eller?
0: Om det var...
1: Er det noe slags krydde, eller?
0: Nei, det er ikke krydde. Nei, men jeg skal bare si deg det. Så kan du ta og google og få bilder på deg selv senere. Det er blomsterknoppene på denne kapersbuska.
1: Blomsterknopper?
0: Ja, det er det de driver og sylter og så har så til fôr, til mat, rett og slett.
1: Herregud, ja vel.
0: Så en kapers... Det er syltet
1: ja,
0: kapers.
1: Ja, er det noe spesielt, sånne grønne knopper, eller?
0: Ja, det er blomsterknopperne, ja, før de spredte ut.
1: Ja, men da legger de noen blomsterene, da.
0: Ja, det gjør da det.
1: Det må ikke være
0: sånn. At de ikke kan forstå det, det er jo helt utrolig, vet du.
1: Hold på, lage.
0: Det samme så, hvis du hadde... På rhododendron som du pratet om, der er noen svære, store, kraftige blomsterknopper.
1: Ja, det er så fine.
0: Hvis du begynner å rive av deg før de er spredt ut, så kan du sylte deg og ha deg så...
1: Har deg noe pynt eller noe sånt? Jeg har ikke tenkt etter deg.
0: Da kan du fore med deg. Fore deg.
1: Rød og lilla og...
0: Ja, ja, nei, nå er rododendron fin, vet du.
1: Å ja, ja, den er nydelig. Jeg har den 4-5 sorter. Ja. Det er 6 sorter nå. Ja,
0: jeg kjøpte meg...
1: Ja, jeg kjøpte meg en ny nå.
0: Ja, men.
1: Lys lilla, låt bare, ja.
0: Den er god. Det er fortsett med ja. Det. Fortsett med det.
1: Ja, ja. Jeg...
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Ska vi se, vi ska tillbaka på 70-talet och du kan nog minnas en del från 70-talet går det utifrån.
1: Ja, ska tro vad det är för något. Jag var ja, hur gammal var jag då? Ja, det var jag 52.
0: Ja, du var.
1: Ja, jag var
0: du var ju bara små jente. Nej, det var inte du.
1: Nej, ja, lite var jag från förr.
0: Så vet du.
1: Jag började bli vuxen.
0: Ja, du började bli. I Kafret land hade den också hette Nellik revolutionen i 1974.
1: Nellik-revolusjon.
0: Ja.
1: Mimer om noen blomster, men det kan ikke være det i alle fall.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan jeg aldri si.
0: Et land som ligger veldig langt vest i Europa. Sør i Europa. Det vestligaste landet i Sør-Europa.
1: Spørs om man må ha litt hjelp.
0: Ska du hente globusen?
1: Ja, Portugal får jeg så svar her.
0: Portugal, der hadde de.
1: Ja.
0: Den er Nellik-revolusjonen. Og vi går ikke lenger inn på hva de gikk ut på. De gikk bra. Og så kan de google det der, så vi
1: ja.
0: Finner mer ut.
1: Nei, jeg må ha litt hjelp.
0: Da. Ja, men så nu ska ett ord som du har hört mycket om och det var ett parti som tog makten i Kambodja i 1975. Och det var nog galningar.
1: Ett ord?
0: Ja, det är ett ord och det är namnet på ett parti som tog makten i Kambodja i 75.
1: Mm.
0: Och det är drap på ja, foten. Och det börjar med en farge.
1: Är det Pol Pot eller?
0: Ja, Pol Pot. Nej, var... Pol Pot, han var med. Han var med. Det stämmer.
1: Han var med.
0: Ja, han var med på vinnarlaget där nere. Men vad hette partiet hans?
1: Det var to bokstaver, to gånger.
0: Nei.
1: Sa du?
0: Nei, to ord.
1: Og det
0: begynner med en farge.
1: Rød et eller annet.
0: Ja.
1: Og rød kmer.
0: Rød kmer, ja. Stemmer det.
1: Ja.
0: Da var han. De for stygt åt, ja.
1: Ja. Men de la vel ned for foten da?
0: Ja, de drap for foten og var om å gjøre om å slå i hel flest mulig, ja. Det var det.
1: Ja, så stort ikke vits sammen.
0: Ja, dette er så. Nei, det er mye gale folk som har styrt på rundt i verden, du. Det er ikke bare nå i våre dager.
1: Nei, og vi kan være glad vi er her, vi har det så godt som vi har
0: det. Det er jo helt sikkert, det er jo helt sikkert.
1: Sa jeg.
0: Ja, nei, men jeg er helt enig. Ja, men det får ha det, står dere vel ut med havet, og så blir det spennende å se om det blir en red bremstur på dere.
1: Det hadde vært
0: kjekt vel.
1: Ja, det hadde vært.
0: Helt sikkert. Den er god.
1: Ja, det var stort for meg. Ja, det er greit, du må ha en god helg, begge to.
0: Ja da, ha det bra. Ja, og jeg sitter her og jeg spør en. Hvem er det som spiller? 5-7-8-60-660. Hvem spiller her? Og synger.

0: Det är tonar så vackert ut. Och en är som kommer lika fredig in.
1: Ja, Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd det?
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du varit där för?
1: Ja, då.
0: Det är inte helt fritt. Nej, men det... Det kan bli lustigt det, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det ingen...
1: Likörstyr.
0: Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång det här fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en kalvarskölsdaling?
0: Ja, han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en karl som heter Loten, det är väl öl du snackar om?
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag lurer på om han heter Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nej, men då var det feil.
0: Ja, du tänkte på öl och detta var väl mer sån, ja, den slags likör då. Kvit eller kvit blanding. Han, de har i alla fall tagit sin variant, så har de vunnit verdensmästerskap och lite kvart. Så det var skicklig bra saker. Och så får hver flaske som vart selt, så gikk det et visst antall kroner til fjordhesterørsla, for å si det så. Så de har delt ut flere hundre tusen akkurat til, ja, til fremje av fjordhesten.
1: Det var jo pent gjort.
0: Ja, det er det. Men nå vil han finne på noe annet, så han er litt i tvil. Skal de slutte å tappe i hele tatt, eller får han kan til å overta? For dette blir jo produsert inn på gassbrenneriene inne på Nordstranda i Gløppen. Så håpet er jo at en kvann fortsetter og så overtaker hele merket. Men hvor langt det er kommet i diskusjonen da, det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, kunne du tenkt deg å overtake? Du har vel litt kroner å legge på bordet, har ikke du det?
1: Ja, spørsmålet med Nordrop.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Jeg vet ikke hva summer de diskuterer heller. Men det har i alle fall gått med dundrende overskudd hele tiden, sier Gjeste, uten at jeg har noe tal.
1: Ja, det er ganske teit å fortsette.
0: Ja. Nei da, det er avanserte saker, det er det. Og veldig populært, det er det. Ja, skal vi se. Vi må da prate om hvert annet, eller brenne vin. Er det noen planer for helgen?
1: Nei, det er noe litt på sagt styre på en hytte her vi er oppe på.
0: Ja vel. Hva er den helgen som ligger hen?
1: Den ligger på Dimma.
0: Åja, på Dimma. Har du kjøpt deg hytte på Dimma?
1: På syne meg.
0: Ja vel. Kan det være, sier det da?
1: Karlsnes.
0: Oi, kjøpte du Karlsnesen, sier? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jeg vet hun er selv det, men jeg var ikke klar over at det er du som hadde kjøpt den. Ja, men da på Dimma er vakkert.
1: Ja, jo.
0: Du må ta deg en tur inn på selve Dimma også, det har du vært helt sikkert.
1: Ja, da.
0: Der har vi sel og det som hører til på. På Sihia til Elva, ja.
1: Ja, det skal vi jo.
0: Ja da. Og nå har det vært litt aktivitet i Elva, laget litt badedammer og forskjellig, så... Pluss at det driver å legge kløppet innover, så den ikke skal bli våt på fotene når den skal inn på Dimma.
1: Så det må jo være Vestlandet sin lengste.
0: Ja, det blir... Vis igjen, men det funker utrolig bra, ja. det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva er det jeg gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra det er ferdig nok for en stund siden. Men de skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt? Det vet du. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg har ikke hørt det, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun... Det jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke så, ikke i den forbindelse, nei.
0: Men... Nei vel. Koksen, det var altså styrmannen, så heldig, ja. Det er jo slipp og ro.
1: ja, det er bare i bytte.
0: Det gjør deg. Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brekkhus? Det var for enkelt, var ikke det?
1: Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det at hun aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke det.
1: Ja, henger på vegg,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssåga, ja. Det var han. Og så bare avslutter vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedrev han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører.
0: Ordfører i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og det er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan man hive ut deg som ikke er like, tenker
0: jeg. Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømne ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg.
1: God helg.
0: Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har det sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, hadde du klart å plystre etter alt?
1: Ja, så vidt kanskje.
0: Så vidt kanskje, ja. Få høre.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal demonstrere det.
0: Du skal ikke det. Hva vi er kommet med nå da?
1: Nå er du kommet ut i Ulvesundet.
0: Nå er vi i Ulvesundet igjen.
1: Ja,
0: nå har vi mister Tvendesæter.
1: Ja, det stemmer.
0: Også kalt Per Ove kanskje, ikke du det?
1: Ja, det var vel det, ja.
0: Ja, det var det presten sa, ja.
1: Ja.
0: Men hva sier presten? Sier han hva heter barnet, eller sier han hva skal barnet heite?
1: Jeg tror det var vi det siste.
0: Er du sikker på det?
1: Det kan hende. Nei, det skal vel være det. Hva heter barnet? Ungen får jo ikke navnet den dagen.
0: Nei, han har fått det navnet før. Ja.
1: Ja, det skal være hva heter barnet, ja.
0: Ja, men så er det mange historier fra gammelt at de kommer til kirka og skal døype ungen og sier hva han heter, og nei. Det går ikke. Han skal heite ditt, og han skal heite datt. Og kan hende prestene slutta med akkurat slik oppførsel, men
1: ja,
0: det
1: får vi håpe.
0: Det var ikke uvanlig før i alle fall. Det var ikke.
1: Nei, det kan godt hende det.
0: Det var mange som kom hjem igjen med dopsbane med nytt navn i forhold til hva det var når de fikk
1: hjem. Ja vel, ja, det høres ikke bra ut.
0: Nei, det var.
1: Men det kan jo hende det var best for ungen hvis at navnet var noe alldeles.
0: Nei, men det var stort sett så var ikke det. Det var altså. Ja, hva presten mente om akkurat, en eller annen han kjente så etter det samme som han ikke tølte, da skulle ikke de ha flere med det navnet der, og forskjellig. Så nei, det var mye rart, så.
1: Ja, det har nok vært mye rart, ja.
0: Ja, det var jo, ja. Da var det øvrigheter som styrte, vet du, og.
1: Ja.
0: Folket, de la seg, om ikke flate, så var det ikke langt om det, ja.
1: Enklest å gjøre som han fikk beskjed om.
0: Ja, det var det. Og så var det sommer som slett ikke gjorde som de fikk beskjed om, og de fikk kjøre seg, du.
1: De fikk vel ikke kjøre, ja.
0: Ja, dette er jo greit. Vi skulle frem til et langt ord på 20 bokstavene.
1: Ja, det var lungetransplantasjon.
0: Ja.
1: Fann vi ut.
0: Da var hun M.M. Mette Marit.
1: Ja. Ja da.
0: Hun skal inn i køen, sier jeg, men tror du hun ble sett lengst fram, eller lengst bak, eller midt i køen, jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei.
1: Det er vanskelig å uttale seg om, men etter sånn som de sa, så er det den mest trengende, og så er det noe ikke, det er bare hva det stod, eller av sin plass at det er 8 stykker i den køen per i dag.
0: Ja, det er ikke så mange.
1: Så det kunne vel tegnet til at det skulle kunne gå bra.
0: Ja, og for å komme i køen, så må du ha sånn 1 år igjen å leve.
1: Ja.
0: Det må være bekreftet av kompetent hold, at hvis du ikke får nye lunger, så er du ute av været i løpet av året.
1: Ja, det var visst et kriterium, ja.
0: Ja, og da er det ganske tøft å komme i en slik kø.
1: Det må jeg si.
0: Om du rykker stadig fremover i køen, så det heter, men jeg kan ikke drive å rykke så veldig lenge i alle fall.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Det er ikke hjelpig, det bør skje ganske fullt. Og hvor mange transplantasjoner de har i løpet av året, det vet jeg heller ikke, det.
1: Jeg har jo nevnt 30, men om det var, om det var bare i Norge, det vet ikke jeg. Jeg synes det har hørt litt mye ut om, men jeg har ikke peiling.
0: Ja, jeg tykte det var mye. Hvis det ikke var 80 i køen, så er det.
1: Ja.
0: Men hvor stor overlevelsesprosenten er etter transplantasjon, det vet jeg heller ikke. De sier at det har lag til å gå bra, men det er vel ikke på garanti, tror jeg. Ja.
1: Nei, det var vel vanskelig å si. Jeg las noe om overlevelse etter noen år, men jeg husker ikke tale.
0: Ja, nei, dette er å bytte lunge. Det er noe annet eller å bytte et kne eller kvart, vet du.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Det er mye bløt vev som skal arbeides med.
1: Ja.
0: Og det er ikke det enkleste vi er, tror. Ja, det er bra vi ikke driver i denne bransjen der, i alle fall.
1: Det sier jeg også.
0: Det kan ha møsse sammen enda mindre, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er ikke tvil. Om du vet sikkert hvem som gikk under til navnet Kjakan under andre verdenskrigen.
1: Kjakan, ja, var ikke det han Gunnar Sønsteby
0: det? Det var han Gunnar Sønsteby, ja. Og hvorfor de kalte han Kjakan, det vet ikke jeg, men det var vel en grunn før det kanskje det.
1: Ja, det spørs det. Artig navn i alle fall.
0: Ja, det var det. Det var det. Hva hette flyene så han Charles Lindbergh krysset Atlanterhavet med i 1927?
1: Jeg lurer på om det hette Spirit of St. Louis.
0: Det stemmer det, det stemmer.
1: Det gjorde det, ja. Ja, jeg synes det var et kvart der.
0: Og så når vi nå først driver og prater om folk som fauker visse distanser, vet du hvem som var den første til å fyke over Nordsjøen?
1: Jeg har vetere. Nei, hva i all verden? Nei, nå står det stilt.
0: TG?
1: Ja. Trygve Gran.
0: Trygve Gran, ja. Stemmer det, stemmer det. Jeg husker, jeg har sikkert fortalt det før på denne radioen, for jeg og vi har hatt oppe Trygve Gran. Han for rundt om og pratet om denne flyturen sin, da jeg var ikke mer, jeg var vel knapt nok begynnet på skolen. Og da var jeg med papsen inn, han hører på det, han hadde samling inn på Folkehøgskolen, oppe. Måtte komme og høre på denne flyturen. Men det er det kjedeligeste jeg har vært med på i manns minne, hadde han sagt, altså. Det var helt forferdelig å høre på denne gamle tusen. Alt han kunne vase om denne flyturen, alle telegram og han fikk etterpå, og det var det du snakket meg om det, altså. Det var.
1: Ja vel.
0: Så jeg husker Trygve Gran kun på grunn av at det er det tørreste kar jeg har vært frem i noen sinne.
1: Ja vel, ja ja.
0: Men han var sikkert svær å fyke.
1: Det har han sikkert vært da. Tørt å ta en sjans.
0: Ja, han var ikke mørkeredd heller, det vil jeg tro.
1: Nei, det var ikke vært da.
0: Ja da, så det er jo greit. Hovedflyplassen i Göteborg, hva kalles den?
1: Göteborg, då heter han väl Landvetter.
0: Det är Landvetter, ja. Har du tagit av eller landat på Landvetter någonsin?
1: Nej, det har jag.
0: Det är en del som ska ut i världen. De får av och till goda tillbud från Landvetter. Det är inte långt, det är inte långt ifrån Oslo till Göteborg, vet du.
1: Nej, det är inte långt. Nej, det vet jag. Folk härifrån så har rejst på en stor familj och många som rejst till...
0: Ja.
1: Til Spania, og de får fra Landvetter, ja.
0: Ja, da tenker de...
1: Det var vist billig.
0: Tenker de bussen fra Oslo til Göteborg, det er fort gjort, så det, det går fint, det går fint.
1: Det går fint, ja.
0: Ja da, hvor langt blir det? Vi åter nærme oss. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi blir... Hva det kalles dette her, og ikke nå båten?
1: Det blir landtroll det da.
0: Det blir landtroll, ja. Landtroll på lote, det kan ikke være noe fremtid, så det...
1: Ja, nei, da må vi bare ha telt.
0: Ja, da må vi ha telt, ja. Helt sikkert. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ligger vi omtrent på malen, så vi plan. Og da må vi ha et par navn fra... Gjelder et par nummer for å si det sånn, og da er det Breim 8.-12. i Skjønde vi driver å finne kandidater til. Da må jeg få to nummer med deg.
1: To tallet mellom 1 og 8, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal du få 2 og 7.
0: 2 og 7, ok. Ja. 2, det var Lars Bjørkedal. 7, ja det var nærmere deg eller hva du var klar over, tenker jeg. Marie Tvendeseth her.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så ser vi.
1: Ja, ja.
0: Det kan
1: så
0: du...
1: kan det hende at hun blir blid på meg i kveld.
0: Ja, det skal du se, det skal du se. Ellers er vel du ikke skryter på hver kveld, vel? Nei.
1: Ja, ja, ja. Kanskje.
0: Det er ikke så gale, det er ikke så gale.
1: Ikke gale, nei.
0: Nei, ja, men det er bra, det er bra. Du får samle deg poeng, vet du. Det er viktig.
1: Ja, ha litt kjern i margen.
0: Ja, må ha litt å gå på. Må ha litt å gå på.
1: Ja.
0: Det er klart. Nei, men greit, da sier vi takk for stunden til det går.
1: Ja.
0: Og så ser vi, klokka hun er cirka 11:30, hun, og da Är det på tio att fara hem igen och finna på ett kvart annan? Ja.
1: Ja, det har varit lustigt.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Och vi tackar selvfølgelig Norsk Countrytreff på Breim. De stiller med to svære billetter, sånn såkallet pass, festivalpass, og vi plukker ut to stykker nå hver fredag til vi tekker trekning i månedsskiftet juni-juli, så det bare å følge med neste fredag også, og vi avslutter med bye bye baby goodbye. Det har vi gjort så mange ganger, og det kan ikke vi slutte med om det er 56-26. Så vi sier bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi forlater området.

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger og bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdrivel, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier jeg, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det er derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn...
0: Han besøkte
1: henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH, ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er jo reine, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z, av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: Ja, en stund, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste platen til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilt vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Nei,
1: nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen på meg som deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?